Martin and Neo dik ku du chu do chu kar chel ke Yesu Christ win yum mi gam matin kama wa du ho gam mi de a ke win fon ma a ke vok ma le cha ku cha wa pa na ka cha wa pa wa ri o mo dik ku win fon pa lo ba ini no du chu ipi ra bor wi abun wen toner a big speak fm we be di kare me ro chu koni win